0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Че донес не разумеш денарја, бо некдо друг живе од твојга дела.
2: Мирно, уреде.
3: Морган Хаузел разложи како се тему изогнеш.
2: Психологија денарја.
3: 19. октобер, Тиволи. Карте, eventim.si.
4: Автохиша Росо Целие, продавец и сервисер 4 колесников CF Moto. Препорача се екипа Росо. Телефон 03-425-40-80.
5: Нови тидник, часопис наших краев.
6: Тократна številка принаша штафета Пионири ин Тито, кто се ще спомни Днева младости, некоч енега најбольш препознавних празников у Југославии. У какшних тежавах су се знашли целски здравствени доми ин пациентке по отходу знане гинекологине, занимања за то делоно место ни. Да лахко заради глазбе постанемо больши, людје поударја професор глазбе и збороводја Давид Преложник. Мед другим опажа да се дијаки у разреду се теже спростио.
5: Савинска регија при вас дома. Нови тидник.